sinken adu eng karbelu amena bat hatvatsu umek hartelu eng vote irakanum vochis chi patarel vorum tshnamin nuyn tshnamin e vor ts'e arach phaghchum es ye menk el nuyn menk enk.